0: Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig restaurant.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
1: Christmas present for all of us, ladies and gentlemen, the lovely voice of Anne Murray.

0: politiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Dette Radio Kos.
2: Kos Radio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg gjerne en av mest og skjønne hjertelig, hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skriver mandag 24. august i kalenderen. Klokken den passert 9 med noen få minutter. Det med deg frem til klokken blir 10 denne mandag. Når klokken blir 10, så det Sonja Eke som kommer inn i studio. Masse herlig flott musikk skal jeg servere deg den neste timen. Vi kikker som alltid velagt opp på verret. Det gjør vi rundt klokken 9:30. Så vi bare fortsetter vår musikalske vandring. Koseradioen, vi kan kose oss. Og nå skal vi kose oss i sammen med Bakkera og Malin. I do, I do.

Der fikk vi bakkere det I do på en herlig formiddag. Meg og deg har en stor glede av å dele ihop denne timen. Vi skal bevege oss litt videre. Vi skal over til, vi har jo omtrent veldig tidlig oftetallet, eller jo på året var 84-ish. Da var det gruppen som heter 2 pluss 2 pluss 2, som fikk med seg Rune Rudberg. Dette, husk, var før Rune Rudberg slo gjennom som soloartist selv. Det gjorde ikke han før i slutten av 80-tallet. Her skal du få melodien. Det sommeren, det skjer.

Her trekker vi 2 + 2 + 2. Puss, Rune Rudberg. Melodien, det er om sommeren det skjer, som jeg fikk servert her. Da skal vi, det klokken begynner å nærme seg 15 over hele timen, så skal vi få med oss Elton John og en herlig klassiker ifra han.

0: Dette Radio Kos.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Der fikk vi en liten knippe med annonser ifra våre annonsører denne formiddagstunden. Det har stått med Vaya Kondios her just i bakgrunnen. Vi skal få med oss en herrmann, Bob Luman, og en herlig gjennom en god, deilig formiddagslåt. Her skal du få med din I Love You, Vikor.

Det fikk med Bob Luman. I love you, Biko. Så skal vi servere deg musikk fra gruppen Hjerter og Knekt opp imot været. Så skal vi lytte på melodien Min Morgendag.

Der fikk vi Dire Straits Ticket to Heaven. Før den så kikket vi vidt litt på dagens vær. Vi skal nå få litt herlig musikk ifra en artist som jeg har spilt på førmiddagstimen for en, begynner gjerne å bli en stund siden, men vi har vært innom han I alle fall. Det en artist Ivar Skiffervold og en nydelig tekst på en, og så har han en herlig god stemme, Ivar. Og her skal du få med deg inn flere slike dager.

Det fikk vi være skipperval det, og med det inn flere slike dager enn alle deles deilig herlig låt. Vi skal få et gjenhør med en flott låt. Christy Berg ligger klar på våre spillister denne herlige mandags formiddag, 24. august. Klokka 10 så kommer Sonja frem til 11, og så det Jostein fra 11 til 12. Ingvar Kjell 13 til 14, og så går det slag i slag. Men nå, først av alt, Christy Berg, The Lady in Red.

Der fikk med Hans Petter Hansen og melodien Havets Vind som toner ut her på radioen. Ifra denne Herman over til en annen Herman ved navnet Freddy Fender og melodien A Man Can Cry ligger klar på spillelsen av dere. Can cry.

fikk med Freddy Fender, A Man Can Cry. Tone litt og elegant ut, en deilig Freddy Fender-låt det her. Fra den ene herlige låten over til den andre, nå skal vi bele oss til, ja direkte naboland, men kjører vi litt gjennom Danmark, så kommer vi til Tyskland, og i Tyskland der mange herlige, gode, dyktige artister det. Og en av de kommer her, vi skal få med oss Andrea her denne timen.

Hallo, hallo. Hjertelig velkommen til en ny musikktime. Her på Radio Kos, Sonja Eike i studio med deg. Jeg åpner med Amigos, og da skal jeg ha mer masse fine musikk. Nå var det Dagfinn Gården. En plass i mitt hjerte. Kos deg.

for det kom frem siste melodi. Og Gunnar Wiklund skal avslutte med melodien «Det finnes ingen annen enn du». Tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Musikkvert for denne timen på Radio Kos, Sonja Eike, som sier på gjenhør. Hei, hei!

0: drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes. Dette er Radio Kos.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var Twist and Shout av de gode gamle Beatles, som holdt ut fra 1960 til 1970 fra Liverpool. I dag er det bare to som lever av de. Det er Paul McCartney, bassisten, og Ringo Starr, trommemannen. Men det er en legende som kom til huskes i mange, mange generasjoner. Men vi skal ha en kar til, du, en amerikaner, som er the king of the rock'n'roll, nemlig Elvis Presley fra Mississippi. Han ble dessverre bare 42 år gammel. Men her skal vi få med en fantastisk fin melodi, Always on My Mind.

Da skal vi ta turen over til Storbritannia. Det er en rock'n'roll-musiker som heter Bo Walton, og her kommer Melin Dream Again.

Så skal vi ta turen til Østerrike, og der er det en musiker som er fantastisk god. Han synger rock'n'roll og countrylåter, en av mine favoritter innenfor musikken. Han har opptrådt med store artister sånn som Jerry Lewis, Chuck Berry og George Harrison, gitaristen i The Beatles. Og han heter så mye som her, Andy Lee Lang, og her kommer han med melodien Jumper Cable Man.

Så skal vi over til USA. Da har jeg plukket ut en amerikansk kvinnelig bluesgitarrist. Hun har vært gitarrist i 4 kvinnebaserte band, nemlig The Cadillacs, Finger Taylor og Maggie Mayall. Det er nemlig Debbie Davis fra Los Angeles i California. Og her kommer Melin, Taking It All to Vegas. I went down to see my stockbroker. I said, cash me out, give me the rest.

Ja, og så skal vi over til USA igjen på 1960-tallet. Ja, på 1960-tallet, da var det mye engelske grupper som herja, sånn som The Hollies, Kings, Troggs, Beatles, Rolling Stone og Fleetwood Mac. Men så kom de 1964 i en ny gruppe fra Los Angeles, California, nemlig The Byrds. Og de slo skikkelig an. Og her skal vi få de i en melodi, You Ain't Gonna Nowhere.

Så skal vi hjem til Norge, nemlig til Stavanger, en norsk bluespianist, vokalist og komponist. Og han blir også kalt, han er vel Norges største bluesartist, og blir kalt Mr. Blues eller Blueskongen, nemlig Reidar Larsen. Og her kommer han med Melin Boogie Woman.

Ja, nå skal vi til Norge igjen og ha litt mer lokalmusikk. Og da har jeg plukket ut en duo som heter Eriksen, det vil si bror og søster Rita og Frank Eriksen, som bor på Sola. De har gitt ut 4 studiealbum. Det var på 90-tallet, og de synger både viser, blues og country. Og her kommer de med melodien Moving Time.

Så skal vi ha litt norsk musikk, eller norsk-amerikansk, nemlig en kar som født I Brevik, sanger, pianist, låtskriver og skuespiller, synger rock'n'roll, blues og soul, nemlig Steven Ackles, og her kommer Melin Just When.

Så skal vi ta turen til Sverige igjen, der en kar som fra Malmö, svensk komponist, forfatter, mest kjent som en sanger og gitarrist, så han var også frontmann i det her bandet Wilma Rex, svensk rockeband, nemlig Nisse Hallberg, og her kommer med den fine melodien «Nu smatt katten inn til grannen igjen».

0: Aus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammel Pop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det Ingvar Kjell i studio, jeg skal være her, og jeg skal spille det som for meg den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Ingemars, Nå og hele livet. Så fortsetter jeg nå med Dodie Stevens, Yes, I'm Lonesome Tonight, som et svar på Elvis sin Are You Lonesome Tonight?

Ja, det var Dolly Stevens stemme. Yes, I'm lonesome tonight. Ja, jeg ensom I kveld eller I natt. Og du trenger ikke tvile på meg, for det jeg ble fortalt løgner om deg av en såkalt veninde av meg. Det var ikke sant, for det hun var ute på, det var at hun ville ha deg hun selv. Så jeg kommer tilbake nå, så ta imot meg. Så ligger Tony Christie klar her nå med Something in Your Eyes.

Ja, den slutta brått då. Det var Tony Christie det med Something in Your Eyes. Det er noe i øynene dine som forteller meg at jeg må ikke forlade deg. Jeg skal være sammen med deg. Alltid. Og du har stjålet hjertet mitt for alltid. Så jeg blir her med deg. Alltid. Nana Moskori ligger klar nå med A Place in My Heart.

Ja, det var Nana Mouskouri med sin flotte stemme. A place in my heart. En plass i hjertet mitt. Det er en spesiell plass i hjertet mitt til deg. Men du bare reiser og reiser, så jeg håper du kommer hjem, mens den plassen enda der, så du finner den. Og du skal vite at det ingen på denne jord som så glad i deg som jeg. Så kommer Don Gibson med I can't stop loving you.

Everton Gibson der med sin store hit I Can't Stop Loving You. Jeg kan ikke slutte å elske deg. Og så sier folk det at tid å lege alle sår. Men hva hjelper det når tid har stått stilt siden med skiltelag? Så har jeg funnet en fransk nå, og da har jeg funnet Sylvie Vartan med Chant.

noen i smitte, just for what I am, akkurat for det jeg så vil jeg at noen skal være glad i meg, som jeg også kan være glad i, bare for den jeg ikke for noe annet, men kun for det jeg Så kommer Freddy Fender her nå med Wasted Days and Wasted Nights, bortkastet netter og dager.

Karina Jørnekte med De kjusser jeg gav deg, vil jeg ha tilbake. Så kommer Jerry Wallace her nå med All I Ever Want From You Is You.

Sarah Brightman sammen med Andrea Bocelli. Time to say goodbye. På tide å si adieu. Så ligger Conway Twitty klar her med I love you more today.

Ja, det var Helen Shapiro det med Walking Back to Happiness. Veldig populær melodi i sin tid. Gå tilbake til lykken og gleden med deg. Så har jeg funnet Elvis Presley her nå med Such an Easy Question.

Det var Connie Francis det. In the Valley of Love. I kjærlighetens dal. Så kommer Jim Reeves her nå med Anna Marie.

Ja, det var Jim Reeves der med Anna Marie, som var den store kjærligheten hans. Så kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi I dag, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg I dag med Frankie Avalon, Why? Og da må jeg bare igjen si takk for meg, ha en herlig dag videre, og så høres vi nok så snart igjen. Her kommer Frankie Avalon.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Ja, det var Blue Blue Day.
1: Det var det. Så nå får man ta introen for programmet.
0: Ja,
1: det
0: glemte man til helt i begynnelsen.
1: Ja, men nå sier vi velkommen nå.
0: Til nok et program i serien Good Old Days.
1: I dag det meg, Leif.
0: Og Terje.
2: Og Magne.
1: Og Magne, ja. Tre gamlinger.
0: Jeg like gammel som Don Gibson var når han døde. Han ble 75 år, han.
2: Ja.
0: Og født i North Carolina. Og denne sangen Blue Blue Day, den ble utgitt i 1958.
2: Den store slageren hans var vel I Can't Stop Loving You, var det ikke det?
0: Jo da, ja, det var det. Ja. Men denne her han var, ble nummer 1 på Billboard-listen.
2: Ja, ja, det vil jeg tro. Ja. Ja.
0: Og det var et annet svensk band som hette Spotniks. De fikk også en sånn en svensk topp med den.
2: Helt riktig.
1: Med den Blue Blue Day.
0: Ja, det var jo egentlig et shadow band da.
2: Mhm.
0: Men de sang visst på denne her, så vet jeg huske.
1: Blue Day, hva betyr egentlig det?
0: Det er sånn Blue Blue Day, det er sånn blå dag.
2: Redda dag.
1: Ja. Blå mandag.
0: Ja, kan du si. Ja. Da går vi videre.
1: Ja.
0: Og da skal vi ha Charlie Rich.
2: Ja, min favoritt.
0: Din favoritt, ja. Han har sånn en mørke, fine stemme som du har.
2: Ja, fantastisk. Nei, jeg har ikke stemme. Men.
1: Han har ikke sånn en Lappin stemmer sikkert.
0: Nei, han ga ut en sang som heter Behind Closed Doors i 1973. Den ble nummer 1 på countrylistene til de hadde begynt med for, i 70-tallet hadde de countrylister og billboardlister, ja. You name it.
2: Ja, ja.
0: Han ble nummer 1 på countrylister, nummer 15 på billboardlister, okay. Og nummer 16 i England.
2: Yes.
0: Mhm. Han ble bare 62 år, han er født i 32 og døde i 1995.
1: Ja.
0: Han er fra Arkansas, eller Arkansas.
1: Arkansas, som jeg mente før,
2: ja. Ja, ja.
1: Midt han Bill Clinton ble president, så heter det jo Arkansas.
0: Ja. Jeg tror vi bare hører på den, jeg.
2: Ja.
1: Behind closed doors.

0: Behind closed door, ja. Bak lukka døra.
1: Ja, ja. Mye som kan foregå der.
2: Ikke nå så mye, men...
0: Nei, nå minker jeg det på det.
1: Ja. Vi skal videre i programmet, og nå skal vi ha litt grann sånn utenom det vanlige. Visste dere at Shadows hadde en sånn en sidekarriere med Marvin Welsh and Ferrer?
0: Nei, er det han Hank Marvin som spiller solo-gitar i Shadows?
1: Yep.
0: Og, ja. Og Welsh, det er jo han.
1: Det var rytmegitaristen i Shadows.
0: Han var god spiller rytme.
1: Ja. Ja. Og så er det en kar fra Australia som heter John Ferrer.
2: Ok.
0: Og men dette, han reiste jo til Australia, han. Han med Marvin.
1: Ja, og gjerne der han treffet han.
0: Ja, det var for jeg...
1: Han er fra Melbourne, han.
0: Ja, jeg fikk jo en sånn... Alle kumper til Shadows, de har jeg. Fire CD'er, ja. Ja, for å legge på solen. Det fikk jeg med Nifsta Vanger.
1: Akkurat.
0: Spilte med Finnestrand før
1: de. De ga ut, faktisk to LP'er, pluss en LP med han, bare Marvin og Farrer. Og han... John Ferrer, han er ikke noe hvem som helst.
0: Han er australiener,
1: da. Ja, han har skrevet You're the One That I Want, Have You Never Been Mellow, og Hopelessly Devoted to You.
2: Okay.
1: Altså Olivia Newton-John sine topper, det har han skrevet.
2: Yes.
0: Ja. Men hun kommer jo litt senere, hun kommer til Grease, vet du.
1: Ja.
0: Og det er jo stakkaren etter.
1: Ja, jo, det er her. Neste melodi er hennes, men nå skal vi først høre på Marvin Welsh and Ferrer, så er en sang som heter Lady of the Morning, utgitt i 1971.
0: Synger de sammen, de tre?
1: Ja, de synger kanon.
2: Mm.
1: Ja. Da setter vi i gang den.
0: Ja.

0: Ja, den var fin gutt.
1: Ja. Ja. Og du snakket med Olivia Newton-John, så hadde Helplessly Devoted to You, blant annet, så han John Farrar skrev.
0: Ja, jeg,
1: neste som kommer på lista vår, den Olivia Newton-John. Og da har jeg valgt ut en sang som jeg synes er veldig fin, som heter Come On Over.
0: Ja, den er helpen, den er en førstavelse av henne. Ja. Devoted to You.
1: Ja.
0: Ikke den gamle, det.
1: Nei, Hopelessly Devoted to You. Du rode med Devoted to You av Everly Brothers.
0: Ja, visst er det. Ja,
1: han rode alltid det gamle, du.
0: Jo, men, så Hus hadde den, altså. Hopelessly Devoted to You.
1: Ja, hun sang i sammen med han...
0: Ja, nå begynner det,
1: ja.
2: Ja,
1: nå
2: begynner.
1: Av og til står det stilt.
0: Ja. Det samme skal vi, ja.
1: En skuespiller, hei fra Gris da. Men nå skal vi høre på Come On Over, og den ble utgitt i 1976, ble nummer 23 på Billboard-lista, og nummer 2 på Country-lista. Olivia, hun er født i 1948, hun døde faktisk nå i år.
0: Hun var fra Australia, men hun bodde i England litt også.
1: Bodde i England, ja. Jeg hadde noen duetter med Cliff Richard også, vet jeg.
0: Jo, hadde stått.
1: Og denne her, Anna, så hadde Helge Nilsens orkester.
0: Han i Bergen, ja.
1: I Bergen, ja. Den flotte norske versjonen, så heter Det er over. Ja.
0: Og den, ja, den har
1: vi spilt. Vi spilte den i gamle dager, ja.
0: Ja, jeg har spilt den.
1: Ja, i gamle dager og gamle dager. Det var på 70-tallet.
0: Ja, det er gamle dager.
2: Ja, gud,
1: det er det. Da hører vi på denne Olivia.
3: Radio Kos.
4: Koseradio.

0: litt annen versjon eller Nat King Cole sin altså.
1: Ja, ja, det det.
2: jeg hadde gleden av å helse på han. Hun helse på han på Wembley.
0: Ja, sier du det?
2: Ja.
0: Spilte han fotball der, eller?
2: Nei, det var... Det, jeg vet ikke om det det nå, men det var så Silkøtt-festival.
1: Ja, Silkøtt?
2: Ja.
0: Og det betyr?
2: Jeg har ikke peiling. Silkøtt.
0: Silkøtt-festival.
1: Ja, vel.
2: Det var countrymusikk.
0: Å, ja.
2: Bare med
0: ja.
2: De...
0: Ja, bare utekonserter.
2: Nei, det var inne på Wembley. På, det var en svære konsertsal.
0: Og ja, det var ikke på fotballbanen?
2: Nei, det var ikke på fotballbanen.
1: Og det var ikke det?
2: Nei, det var på området der, altså.
1: Ja, jeg trodde alltid det var fotballbanen.
2: Nei. Og
0: ja, hva sa han det godt om?
2: Nei, jeg snakket ikke så mye med han. Jeg skrøyte av han, og han takket for det. Og, ja.
1: Han visste ikke navnet ditt,
2: nei. Det tror jeg piger da, jo.
0: De der han Skjevland og Kvinnesland i uttak, de har liksom sånn, om de ringer de opp og lurer på om de har lagret telefonnummer. De. Han hadde ikke lagret ditt telefonnummer, han Conway Twitty.
2: Jeg har aldri hørt noe ifra han etterpå.
0: Nei, vi må videre i programmet vårt.
2: Ja.
0: Og da skal vi ha en gruppe som heter Mamas and the Papas.
2: Ja.
0: Ja. Mamas and Papas, det bestod av to ektepar.
1: Ja.
0: Og,
1: i California, det er sant.
0: Stemmer det. John Phillips var jo en av de gifte med Michelle Phillips. Og han var jo hjernen bak dette her. Han
2: er
0: flinke musiker og arrangør. De ga ut en sang som heter Dream a Little Dream of Me. Den ble utgitt i 1968. Og da var det da Cass Elliot, en som var litt fyldige. Veldig god synger.
2: Ja.
0: Han andre kjente av de er jo Monday, California Dreaming.
2: Ja.
0: Creek Alley.
2: Ja, de hadde mye slager av
0: det. Ja, de hadde det, men de hadde en korte periode. De startet i 65 og sluttet i 68.
2: Ok.
1: Ja, man kan skje ut av dette med noen utroskaper.
0: Ja, stemmer det. Det ble noen skilsmisse ut av det, og så startet de opp igjen i 71, men så ga de seg igjen i 72.
2: Åja, ja vel.
0: Da tror jeg vi bare hører på den.
2: Ja.

0: fantastiske stemme
1: på han. Ja, det er enormt.
0: Ja,
1: altså.
0: Ja.
1: Da skal vi over til Crosby, Stills, Nash & Young.
2: De var jo med i denne Woodstock.
1: De var med i Woodstock-festivalen, og da de, når de hadde spilt en sang og fikk applaus, så sa de thank you på tre stemt.
2: Ja, da. Jeg var i Woodstock, jeg var et år siden.
1: Ja, vel?
2: Ja, en liten søvende by der. Men ja, det var ikke der, ja. Var ikke der festivalen var. De fikk ikke lov å være der.
0: Å oh, nei.
2: Så jeg var på en sånn farm lenger
1: ja, ute der. Ja, Jespers farm, tror jeg
2: ja,
1: det heter.
2: Ja,
0: ok.
2: Men var meg og to døtterne mine var borte. Søsteren min døde der, som hadde en liten oppgjør med noen avgreier der. Men ja. Da, da var vi i
1: det her. Ja, et stort område var det jo vanvittig med folk.
2: Ja, ja, ja. På den farmen, ja.
1: Ja.
2: Men det der han, Woodstock-byen, det var bare en liten hjørne av det.
1: Ja, akkurat.
2: Gamle hus, ja. Det var mye folk, ja.
1: Ja. Dette er fra den første LP-en deres som kom ut i 1970, og den nådde nummer 16 på Billboard. Crosby, Stills og Nash og Young, altså de er Nash, Graham Nash, han spilte jo Hollies, og han lagde faktisk denne melodien mens han spilte i Hollies.
0: Å ja!
1: Ja, men så gjemte han det, for det allerede begynte å bli knirket litt i Hollies da, og så han gjemte den til, til liksom sin neste karriere da.
2: Han har kjøpt Amerika, han fant en kjæreste der, hun er han for Canada.
1: Ja.
2: Så var liksom sånn visesanger. Og hun vet det, jeg glemte
1: han. Joni Mitchell, kan du være det?
2: Ja, han begynte med henne i hvert fall.
1: Ja. Og så ble han verden, han har vært i Amerika siden
2: ja,
1: den gangen.
2: Ja,
1: det
2: ble
1: han, ja. Og han har fått samme hårfargen som meg.
2: Og han fikk det grått han også.
1: Ja. Da kjører vi i gang den.
2: Ja.

0: Jeg har dog med i norsk også denne gangen.
1: Ja, men det er flott.
0: Ja. Husker du, Leif, når vi spilte den første singelbladet vår i Bladwoods, så han teknikeren vi hadde da, lydteknikeren, han hadde, hadde nettopp Saft spilt inn sin LP, og han skrøtte noe vanvittig av deg.
1: Ja, var det han Ludvigsen din?
0: Jeg husker ikke hva han hette. Saft startet i 66 og holdt på til 74. Nå er det veldig liten, eller få av de igjen. Han Trygve Thue,
1: han som sang, ja, han er død.
0: Han gitaristen
1: Trygve, ja, ja.
0: Ja, Ove Thue sang, ja.
2: Ja.
0: Og det var liksom stammen i det. Så hadde de en kanonmann på trommet som hette Mangla Lunde.
1: Mm-hmm,
0: og ja. Bassisten hette Rolf Skogstrand. Kom Harry Halvorsen hette han som spilte keyboard.
1: Mm-hmm.
0: De var forut for sin tid. Det var kanon. De hadde jo People in Motion på Europatoppen. Men jeg tok med en rolig fin vise fra den første LP-en deres, som heter Fjøsvise.
1: Jeg ville sagt Fjøsvise med, men det er
0: sånn. I Bergen så heter det Fjøse. Og den ble utgitt i 1971. Og de fikk blant annet Spelmannspris i 1973.
1: For den?
0: Ja.

0: Da skal vi over til godgutten Buddy Holly.
1: Ja.
2: Ja, og det er jo kjenningsmelodien på.
0: På, ja, hva heter den serien? Den engelske serien som tok den som kjenningsmelodi.
2: Klarer du den, Magne?
1: Nei. Nei, jeg aner
2: det. Med hjertet på rette staten.
1: Hjertet, ja. Yes, riktig.
0: Det var det. Ja. Nå snakker vi om Heartbeat.
1: Mhm.
0: Og den ble utgitt i 1958, og det var den nest siste singelen før han døde.
1: Å, ja.
0: Ja. Og den må de ha likt

0: Ja, Kara, da er tida vår nærmer seg slutten.
1: Ja, da sier vi takk for i dag.
0: Takk for i dag, ja, for og på gjenhøret neste gang.
1: Slutten med Cliff Richard.
0: Og A Girl Like You.
2: Angel face, we just met.

0: Aus Sula Mobil bei Fures finden du alt bereitstet. Neubil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst den store utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kundene skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Fures.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Dette ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-boot som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

du har lyttet til Tove Widerberg som en duft av vår hette melodien. Da skal vi videre her med Elvis Presley, One Night With You, gammel gode.

høre det siste melodi ut her av meg, og det George Jones, og han har vel damer med seg, tenker jeg. Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen min, Sonja Eik i Sattaksbøkene på Radio Kos, og jeg sier som vanlig på gjenhør. Hei hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
6: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Break My Mind av George Hamilton den fjerde ifra 1967 og albumet Foxy. Så var vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Terje som vanlig på plass i studio, og vi skal fortsette med han som lanserte Papa Top Again, nemlig Jim Ed Brown. Og da vi er i 1973, for da ga han ut et best-of-album, og der er det en låt som heter Bottle, Bottle.

Så kom jeg over en som heter Hoyt Axton. Han fødte så tidlig som I 1938, men ble bare 61 år gammel og døde I 1999. Men han og mora skrev Heartbreak Hotel for Elvis. Og senere så brukte Elvis Presley noen flere sanger som han Hoyt Axton har skrevet. Men han ga ut I 1974 albumet Life Machine, og der kommer Bony Fingers.

0: så gir vi ordet til Merle Haggard and the Strangers, som I 1994 kom ut med albumet 20 Country Number Ones. Og der har jeg plukket ut Daddy Frank, the Guitar Man.
1: Let me tell you about a song that I feel explains itself. It's called Daddy Frank, the Guitar Man.

Neste mann på lista heter Del Reeves. Han ble kalt opp etter president Roosevelt, nemlig Franklin Delano Reeves. Selvfølgelig ikke etternavnet da, men fornavnet. Men han tok jo artistnavnet Del Reeves. Han født så tidlig som i 1932, og startet sin karriere i 1945, så han var ikke gamle karen. Antageligvis barnestjerne, vil jeg tro. Men All Time Greatest Hits kom i 2009, og der er det en låt som heter Girl on the Billboard.

Neste artist trenger ikke noe nærmere presentasjon. Han heter George Jones, og i 1962 så ga han ut et album som heter The New Favorites. Med andre ord, denne var favoritt, ny favoritt i 1962. Og den heter Still She Thinks I Still Care.

Tumpty Hall. Han var både sanger, han var låtskriver og han var skuespiller. Han begynte å skrive sanger i 1963 og fikk jobb i noe som heter New Keys Music, der han skrev sanger på bestilling for $50 i vega. Men etter hvert så lykkes han med å skrive, og han skrev musikk for Johnny Cash, George Jones, Loretta Lynn, Waylon Jennings, Alan Jackson og Bobby Bear. Her kom han selv med låten A Week in a Country Jail, som kom ut i 1972.

Neste mann på lista heter Roger Miller, og han ble ikke mer eller 56 år gammel han. Men han holdt på en stund, han også var aktiv fra 1957 til 1992 da han dø. King of the Road, The Genius of Roger Miller heter albumet som kom ut i 1995. Det var jo etter hans død, men det kom jo an med det hender jo at det kommer bladet etter de er forne også. Jeg har valgt ut en låt som heter Hard-Headed Me. Han har i hovedet med andre ord. Well, he gave

John Conley. Han startet opp i begynnelsen av 70-tallet og holder på ennå. Ga ut albumet Classics i 2003. Der har jeg plukket en låt som heter I Don't Remember Loving You, John Conley.

0: 140 ned en blind vei uten bremse, det høres ikke godt ut. Bobby Bear er neste mann. I 1973 ga han ut et album som han kalte for Bobby Bear Sings Lullabies, Legends and Lies, og så står det i parentes and more. Jeg har plukket ut The Jogger.
1: Well, I've been a trucker now for 20

Det var umisskjennligt Bobby Bear, som i 2026 fyllde 91 år. Og da vil jeg påstå at han den nest gamleste etter Willie Nelson, som eldre. Men tiden går, og vi kommet frem til siste låt i dag, og der skal Gene Watson få æren av å avslutte med en låt som heter 14 Karat Mind, som kom i 1981. Den finner du på albumet Old Loves Never Die. Gammel kjærlighet, og så videre, og så videre. Da sier jeg Terje takk for seg, og ønsker dere en fin dag videre, og ønsker på gjenhør til et annet countryprogram eller countrytime her på Radio Kos. Na na!

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var Candy Cane Twist med det amerikanske rhythm and blues gruppa The King Bees fra New York. De startet opp I 1964. Neste melodi, det har jeg plukket ut en kar ifra ja, Holland da, men han liksom indo-artist, så det heter det når de kom ifra Indonesia. Det ganske mange musikere I Holland som kommer fra den tiden det var kolonier nede I Indonesia. Han ble også kalt gudfaderen til indorock, og det nemlig Andy Thielmann, og her kommer han med den flotte melodien Blue Bayou.

Ja, det var en nydelig melodi. Men vi fortsetter med litt hollandsk musikk. Og da har vi plukket ut et rockband. Det heter The Blue Moon Rockers. Og her kommer de melodien Please Mama Please.

Så skal vi over til England, hvor jeg plukket ut en melodi av et brittisk rockband som startet opp I 1977, nemlig Dire Straits. Og det var de to brødrene Knopfler som startet opp. Men I 1995 så sa Mark Knopfler, nå det slutt, nå begynner jeg for meg selv, og han fikk en strålende karriere med sitt solo-gitarspill. Og her skal vi få man I melodien When It Comes To You.

Så skal vi over til Holland igjen, og der har jeg plukket ut en kar som heter Eddie Chatelain med orkester The Crazy Rockers. De startet opp på 1960-tallet, og her skal vi få han i Melin, I Will Be Home Again.

Ja, den melodien var det fart over. Men nå skal vi over til en norsk artist, nemlig en norsk countrysanger fra Skien, Heidi Hauge. Og her kommer vi med en melodi som jeg har fått over 70 år kjenne igjen, Save the Last Dance for Me.

Så skal vi over til USA, og da har jeg plukket ut orkester som heter Southern Avenue. Det er femmanns blues- og soulband fra Memphis i Tennessee som startet opp i 2015, og her kommer de melodien «We're gonna make it».

Så skal vi ned om Holland igjen, og der en gruppe som heter The Buffoons. De har holdt på fra 1966 til 1979, og her kommer de med melodien «I am so in love with you».

Så skal vi ta turen til Sverige, og der har jeg funnet frem et svensk danseband, popband, fra Nyköping, som ble etablert I 1973, nemlig Mats Bergmans. Og her kommer de med Lin, Let Me Be There.

Så skal vi ta turen over til Sverige igjen, og der jeg plukket ut en rock'n'roll band, nemlig Sherry Tess and the Written Sparks. Og her kommer de med Lean, Should I Ever Love Again?

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, sånn at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koser deg I restauranten. Velkommen til store og små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

med Billy McFarland ønsker deg hjertelig velkommen til ny musikktime på Radiokosen. Da skal vi ha litt gammel fin stoff her av Ann Beckovens, som vi starter opp med. Koser deg den timen med meg på Radiokosen.

fra lykta til kontrast med melodien «Jeg kan se i dine øyne». Mest utstensom tiden leger mine sår. Etter den.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja. Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du er stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.